Današnja emisija Kod dva bela goluba posvećena je Ivi Andriću. O znamenitom piscu i diplomati govori književnik Vladimir Pištalo, autor knjige Sunce ovog dana. Knjiga je inspirisana životom i delom našeg jedinog dobitnika Nobelove nagrade za književnost.

0: mira na predan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
1: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
2: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: Trećeg juna 1837. godine predajom akreditiva britanskog konzula u Srbiji, pukovnika Đorđa Lojda Hodžesa, knezu Milošu Obrenoviću u Kragujevcu, zvanično su uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. Odluku o otvaranju konzulata u Srbiji donao je tadašnji britanski ministar spoljnih poslova, dok je dekret o postavljenju prvog konzula Hodžesa potpisao kralj William IV. 30. januara 1837. godine. Na današnji dan 1899. godine preminuo je austrijski kompozitor, dirigent i violinista Johann Strauss mlađi. Komponovao je polke, mazurke, valcere, marševe i operete. Njegovi najpoznatiji valceri su Na lepom plavom Dunavu, Priče iz Bečke šume, Prolećni zvuci. Strausove kompozicije su snimljene na fonografu 1896. godine i spadaju među najstarije muzičke zapise.

0: Uoči velikih evropskih smotri, 3. jun je često donosio važne duele. Primera radi istorijska fudbalska prijateljska utakmica reprezentacije Jugoslavije i Engleske, čuvenih 5-0 iz 1958. godine, odigrana je u istom ovom prolećnom periodu. A šta se danas dešava u svetu sporta, govori kolega Dejan Nikolić.
1: Na svetskom prvenstvu u basketu 3x3 koje se održava u Poljskoj, naša reprezentacija sa dve pobede otvorila takmičenje. Savladani su Madagaskar i zvanični šampion Španija. Danas su na programu još dva meča u grupi A. O 19:45 basketaši će igrati sa Australijom, a u 21:35 zakazana je utakmica sa Austrijom. U četvrtfinalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskih dublova Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće protiv Australijanke Perez i Holandžanke Šurz. Taj meč na programu od 17 sati. Duelom sa ekipom Tajlanda od 9:00 po našem vremenu odbojkašice će u kineskom gradu Nankingu početi takmičenje u osmom izdanju Lige nacija. Sledeći rivali našim damama bit će Poljska, Kina i Belgija od 5. do 7. juna. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u Americi, Kanadi i Meksiku, saopštila je FIFA. Škotski golman Craig Gordon, najstariji igrač turnira sa 43 godine i 162 dana, a najmlađi Meksikanac Gilberto Mora sa 17 godina i 240 dana. Također selektor Gane Carlos Queiroz biće akter 5. mundijala u nizu, čime je izjednačio rekord srpskog stručnjaka Velibora Bore Milutinovića. Dosadašnji direktor i sportski direktor fudbalskog kluba Radnički iz Kragujevca Igor Konatar i Slavko Perović povukli su se sa svojih funkcija u klubu posle 5 godina. Obojica su istakla da u sadašnjem trenutku osjećaju prevelik zamor i emotivnu prazninu, zbog čega ne bi bili u stanju da i dalje obavljaju funkcije direktora, odnosno sportskog direktora, na nivou kvaliteta koje je klub imao do sada.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 3. juna 1837. godine predajom akreditiva britanskog konzula u Srbiji pukovnika Đorđa Lojda Hodžesa knezu Milošu Obrenoviću u Kragujevcu zvanično su uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije.

Odluku o otvaranju konzulata u Srbiji donao je tadašnji britanski ministar spoljnih poslova, dok je dekret o postavljenju prvog konzula, Hodgesa, potpisao kralj William IV. 30. januara 1837. godine. Na današnji dan 1899. godine preminuo je austrijski kompozitor, dirigent i violinista Johann Strauss mlađi. Komponovao je polke, mazurke, valcere, marševe i operete. Njegovi najpoznatiji valceri su Na lepom plavom Dunavu, Priče iz Bečke šume, Prolećni zvuci. Strausove kompozicije su snimljene na fonografu 1896. godine i spadaju među najstarije muzičke zapise.

0: 12 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Interparlamentarne unije Tulio Maksonu o unapređenju odnosa Srbije sa tom važnom međunarodnom organizacijom. Bilo je reči i o ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država. Razgovarali su i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Srbija je ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja, zaključio je Vučić u objavi na Instagramu. Predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj posjeti Srbiji, u parlamentu se sastao sa predsjednicom Skupštine Anom Brnabić. Nakon sastanka predviđeno je da se Gobaš obrati na trećoj posebnoj sednici Narodne skupštine. Poseta predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste državama Zapadnog Balkana dolazi u trenutku kada Evropska unija ponovo ističe proširenje kao jedan od svojih prioriteta. Za Beograd je ključno da se pristupni pregovori deblokiraju, kaže za RTS diplomata Zoran Milivojević.
1: Ta poseta treba u stvari da odrazi ne samo interes Evropske unije za Srbiju, nego i interes da se taj proces konačno deblokira, što bi trebalo na neki način da bude verifikovano na ovom samitu u Tivtu. Treba reći dve stvari. Gospodin Košta dolazi iz Prištine, on je danas tamo. I druga stvar, danas će i Evropski parlament usvojiti taj svoj izveštaj, dakle i o Srbiji, o regionu i tako dalje. Te ova poseta će biti važna, dakle da amortizuje sve te možda negativne odjeke, da se potvrdi ovaj naš stav, da nema nikakvih dilema oko evropskog puta, i treće, da se valorizuje sve ono što je Srbija u međuvremenu uradila.
0: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 11. put na mirnom protestu zbog hapšenja i pritvaranja direktora 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Skupovi su održani ispred zdravstvenih ustanova u Gračanici i Gušterici i ispred bolnice i škole u Lapljem selu. Jednomesečni pritvor im je određen jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ukrajinski dronovi napali su vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru kod Sankt Peterburga, uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu. Očekuje se da će na forumu u petak govoriti ruski predsjednik Vladimir Putin. U ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine jedna osoba je poginula, a 6 ih je povređeno. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte stigao je u posjetu Kijevu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi telefonom je razgovarao sa kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije nakon serije iranskih napada dronovima i raketama na Kuvajt i Bahrein. Teheran je saopštio da su ti napadi odgovor na američku agresiju. Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenje za evakuaciju 3 naselja na jugu Libana uoči vazdušnih napada usmerenih na Hezbolah. U više škola na teritoriji Srbije stigle su dojave o postavljenim bombama. Nakon evakuacije đaka, pripadnici MUP-a proveravaju

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s predsjednicom Interparlamentarne unije Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije sa tom važnom međunarodnom organizacijom. Bilo je reči i o ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država. Razgovarali su i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Srbija je ponosna što je domaćin novog važnog međunarodnog okupljanja, zaključuje Vučić u objavi na Instagramu. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja i tom prilikom je istakao da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koga će, kako je naglasio predsjednik Vučić, Srbija uskoro ugostiti. Na trećoj posebnoj sednici Narodne skupštine poslanicima se obratio predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Istakao je da njegova poseta treba da bude dodatna prekretnica na putu prijateljstva dveju zemalja. Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji, u parlamentu se sastao sa predsjednicom Skupštine Anom Brnabić. Povodom dolaska predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste u Beograd, diplomata Zoran Milivojević je ocenio da je reč o važnoj poseti koja bi mogla da označi novu fazu u odnosima Srbije i Evropske unije. Prema njegovim rečima, ključna tema biće deblokada pristupnih pregovora. Srbija je ispunila sve obaveze koje su pred nju postavljene i sada je odluka pre svega političke prirode, kaže Milivojević. Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulica na severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije, javlja reporter RTS-a. Radnici prištinske vlade, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Te promene se dešavaju 3 dana pred vanredne parlamentarne izbore. U Sankt Peterburgu počinje Međunarodni ekonomski forum koji će trajati do 6. juna pod sloganom Pragmatični dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Na forumu učestvuje ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Centralni događaj foruma je plenarna sednica u petak na kojoj će govoriti ruski predsjednik Vladimir Putin. Uoči otvaranja foruma u Sankt Peterburgu, ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru kod tog grada. Na pitanje kako Rusija planira da odgovori na taj napad, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je poručio da će odgovor biti sistemski kao i do sada. Povodom dojava o postavljenim bombama u više škola na teritoriji Srbije, Ministarstvo prosvete saopštilo da je deo škola pregledan i da su tamo đaci vraćeni na nastavu jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Škole se podsjećaju da je potrebno da u tim situacijama odmah obaveste policijsku upravu i da postupaju isključivo u saradnji i koordinaciji sa predstavnicima MUP-a. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras u 20 časova i 45 minuta sa Azerbejdžanom. Vreme je promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu trenutno izmereno 27 stepeni, vlažnost vazduha 42%, pritisak je 993 milibara, vetar istočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati.

Također ćemo još jednom podsjetiti da je u više škola na teritoriji Srbije od ovoga jutra su stizale dojave o postavljenim bombama i da je tim povodom Ministarstvo prosvete izdalo saopštenje u kojem se između ostalo kaže da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. A podsjećamo, dojave je bilo i u Beogradu i u Zaječaru, Šapcu, potom u školama Podunavskog i Zlatiborskog okruga, u Sremskoj Mitrovici, Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Leskovcu, Čačku, Aleksincu i Niškoj Banji. U saopštenju Ministarstva prosvete je najpre navedeno da je više škola dobilo ove najave, da su ekipe MUP-a na terenu i dalje i da je prema prvim informacijama deo škola pregleden i zato je na tim mestima utvrđeno da su dojave bile lažne. Međutim, Ministarstvo prosvete u saopštenju takođe podsjeća škole na instrukcije kako se postupa u slučaju dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Preciziraju da je u cilju zaštite učenika i zaposlenih potrebno da škole odmah obaveste policijsku upravu i postupaju isključivo u saradnji i koordinaciji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe, Ministarstvo prosvete apeluje da se poštuju sve usvojene bezbednosne procedure, ali i da se izbegava širenje panike. I to bi bilo to za naše današnje druženje u ritmu dana na samom kraju, ali sada zaista na samom kraju, srdečan i veliki pozdrav od ekipe koja je program realizovala, muzička urednica Nataša Mančić, ton majstori Igor Živković do podneva, Aleksandar Kostić od podneva, producentkinja Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. U društvu Vlatka Stefanovskog ostavljamo vas i želimo vam prijatan dan.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić!

Od 22:30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, emisiju Etnika. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Ženska fudbalska reprezentacija nastavlja put ka prvenstvu sveta 2027. u Brazilu. Slede odlučujuće utakmice. Prva u Italiji 5. juna. Naše devojke putuju sutra. Muška fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u Toluki, gde je po srednjeevropskom vremenu u noći između četvrtka i petka od 4 časa ih čeka provera protiv Meksika, jednog od domaćina predstojećeg svetskog prvenstva.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

da prava Roma mora biti jasan prioritet, jer je odnos prema Romima pokazatelj ukupnog stanja ljudskih prava u zemlji. Tomenko je ove godine govorila u sedištu Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana sećanja na Holokaust, gde je prenela svedočenje svoje bake koja je preživela nacistički progon. Time je prvi put svedočenje jedne ukrajinske Romkinje predstavljeno na takvoj komemoraciji. Za Tomenko današnji rat budi bolna istorijska sećanja. Njeni baka i deka preživjeli su nacistički genocid, a danas se njihovi potomci ponovo suočavaju sa ratom. Ono što danas proživljavamo u mnogo čemu podsjeća na iskustvo mojih baka i deka, kaže ona. Posebno je potresna priča o njenom dedi, koji je kao dvogodišnje dete spašen u trenutku kada su nacisti spaljivali grad. Jedan nemački oficir, dirnut prizorom deteta, dao je porodici nekoliko minuta da pređe most, koji je ubrzo potom bombardovan. Ta porodična priča, kaže Tomenko, oblikovala njen identitet i građanski angažman. Za razliku od generacije koja je morala čuti da bi preživela, današnji Romi biraju da govore javno, da učestvuju u politici i da svedoče. Tomenko podsjeća da genocid nad Romima i Sintima mora biti priznat i obeležavan ravnopravno sa stradanjem Jevreja, jer je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno oko pola miliona Roma širom Evrope. Priča njene porodice, zaključuje ona, deo je šire istorije Ukrajine i dokaz da su Romi njen neodvojivi deo kako u prošlosti, tako i danas.

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

U Veroni od 12. juna do 12. septembra održava se Arena di Verona operski festival, jedno od najimpresivnijih letnjih operskih događaja na svetu, smešteno u rimskom amfiteatru starom gotovo 2000 godina. Stogodišnje izdanje festivala donosi čak 53 večeri pod otvorenim nebom i raskošan program koji spaja spektakl i vrhunsko izvođaštvo. Centralno mesto zauzima nova produkcija Verdijeve Travijate u režiji Paula Carana, dok se u programu izdvajaju i različite postavke Aide, monumentalni Nabucco, kao i Puccinijeve opere Turandot i Bohemi. Na sceni nastupaju vodeće imena svetske operske scene uz dodatne spektakle poput baletskog programa Roberto Bole i prijatelji i multimedijalnih koncerata koji spajaju klasičnu muziku i savremenu tehnologiju.

U Engleskoj se od maja do avgusta održava Glyndebourne Festival, institucija operskog života još od 1934. godine, poznat po vrhunskim produkcijama i jedinstvenoj atmosferi engleskog seoskog imanja. Festival ove godine donosi novu postavku Puccinijeve Toske, Monteverdijevog Orfeja i Straussove opere Ariadna na Naxosu, uz povratak opere Billy Budd Benjamina Britna.

U Raveni se od 21. maja do 11. jula održava Ravena festival, jedno od najvažnijih kulturnih okupljanja Mediterana. Ovogodišnje izdanje donosi više od 100 događaja na istorijskim lokacijama grada uz raznovrsan program od simfonijske i horske muzike do opere, plesa i savremene umetnosti. Među istaknutim koncertima u programu su nastupi orkestra Cherubini, predvođeni dirigentom Ricardo Mutijem, koji će izvesti koncerte posvećene Verdiju i Ravelu, kao i gostovanja vodećih evropskih ansambala i umetnika savremene scene, među kojima su i nastupi Minhenskog orkestra uz dirigenta Kenta Nagana i koncert jazz legendi kao što su Stefano Bolani i Pat Metini. Posebno zanimljiv i ekološki svestan segment festivala je serija koncerata na otvorenom, do kojih publika ne može doći automobilima, već isključivo pešačenjem i vožnjom bicikala kroz prirodu, čime se promoviše održivi turizam i podstiče očuvanje prirode.

Pratite susretanje na talasima prvog programa Radio Beograda. U večerašnjem izdanju prolazimo kroz svetske muzičke festivale koji nas očekuju ove godine u junu. U nastavku predstavljamo holandski festival koji se održava u Amsterdamu tokom juna, jedna od najuticajnijih evropskih manifestacija posvećenih savremenoj umetnosti. Osnovan posle Drugog svetskog rata, festival je prepoznatljiv po hrabrim interdisciplinarnim produkcijama koje spajaju muziku, teatar i vizuelne umetnosti. Ovogodišnje izdanje donosi više od 30 produkcija i veliki broj izvođenja, uz fokus na teme empatije, transformacije i aktivnog slušanja. U središtu programa je islandska kompozitorka i dobitnica Oscara Hildur Gvijandóttir, koja se predstavlja kroz više formata, uključujući nastupe sa Islandskim simfonijskim orkestrom i posebne koncertne projekte u Koncertgebouw, dok se program širi i na interaktivne zvučne instalacije i inovativne scenske adaptacije.

Na jugu Španije, među zidinama Alhambre, od 11. juna do 12. jula održava se festival u Granadi, jedan od najuglednijih letnjih festivala Evrope, koji ove godine obeležava 75 godina postojanja. Jubilarni program posvećen je Manuelu de Falji povodom 150 godina od njegovog rođenja, kao i Mortonu Feldmanu i Đerđu Kurtagu, čije se stogodišnjice takođe obeležavaju. Među najznačajnijim događajima izdvajaju se koncertno izvođenje Verdijeve Aide, završna scena Wagnerove Valkire u izvođenju Ivana Fišera i Budimpeštanskog festivalskog orkestra, kao i nastupi Zubina Mehte i Ricarda Mutija sa programima posvećenim Mozartu i Ravelu. Pored bogatog muzičkog programa, festival tradicionalno donosi i gostovanja vodećih evropskih baletskih ansambala.

U Istanbulu se od 11. do 25. juna održava Istanbulski muzički festival, najprestižniji turski festival umetničke muzike koji već 54 godine simbolično povezuje evropsku i azijsku muzičku tradiciju. Ovogodišnje izdanje nosi temu Ovde i sada i okuplja više od 80 vrhunskih solista i ansambala u programu koji spaja klasični repertoar, savremenu muziku i nove kompozicije. Među najistaknutijim gostima su bečki simfoničari, pijanista Behzod Abdurajimov i Kamer Akademija Potsdam uz premijere novih dela savremenih kompozitora. Festival se odvija na različitim gradskim lokacijama, od koncertnih dvorana poput Ataturk Kultur Merkezi do istorijskih prostora i otvorenih ambijenata, čime dodatno naglašava ideju susreta kultura i savremenih umetničkih praksi.

Za kraj emisije izdvajamo i austrijsku Schubertijadu, najznačajniji festival posvećen Francu Schubertu i njegovim savremenicima, koji ove godine obeležava 50 godina postojanja. Jubilarni program donosi izvođenje ciklusa Zimsko putovanje i Labudova pesma uz dela Haydna, Beethovena, Schumana i Brahmsa. Na festivalu će nastupiti umetnici poput Igora Levita, Elizabeth Leonskaje, Konstantina Krimela i Andrea Schuena, dok će jedan od svojih posljednjih evropskih nastupa održati legendarni Hagen gudački kvartet.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tivtu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. BIA je saopštila da, suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, nije dostavljena bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je za Informer da predsjednik Srbije ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i da ne želi da odustane od puta u Tivat na samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. U radnoj poseti Beogradu je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. Za 9 časova u Palati Srbija predviđen je razgovor s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da naša zemlja odgovorno pristupa procesu evropskih integracija. Potom su planirani plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije, kao i izjave za medije predsjednika Vučića i predsjednika Evropskog savjeta. Costa je prethodno posjetio Prištinu i poručio da je za napredak ka Evropskoj uniji ključna normalizacija odnosa dveju strana. U danu kada je Costa boravio u Prištini, dogodio se napad na dvojicu Srba iz Kosovskog Pomoravlja. Sveta Milkić iz sela Binač brutalno je pretučen od strane lokalnog Albanca kada je pokušao da odbrani svog sina.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tivtu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. BIA je saopštila da, suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, nije dostavljena bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je za Informer da predsjednik Srbije ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i da ne želi da odustane od puta u Tivat na samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. U radnoj poseti Beogradu je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. Za 9 časova u Palati Srbija predviđen je razgovor s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da naša zemlja odgovorno pristupa procesu evropskih integracija. Potom su planirani plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije, kao i izjave za medije predsjednika Vučića i predsjednika Evropskog savjeta. Costa je prethodno posjetio Prištinu i poručio da je za napredak ka Evropskoj uniji ključna normalizacija odnosa dveju strana. U danu kada je Costa boravio u Prištini, dogodio se napad na dvojicu Srba iz Kosovskog Pomoravlja. Sveta Milkić iz sela Binač brutalno je pretučen od strane lokalnog Albanca kada je pokušao da odbrani svog sina Marka od napadača. Istovremeno, radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti uz asistenciju policije menjali su table s nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Reagovale su Srpska lista i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Pregovori ruske i mađarske strane u vezi s naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu.

tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji danas počinje u Tivtu, Bezbednosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u toj zemlji. Prema operativnim saznanjima BIA, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. BIA je saopštila da, suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, nije dostavljena bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je za Informer da predsjednik Srbije ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i da ne želi da odustane od puta u Tivat na samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. U radnoj poseti Beogradu je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. Za 9 časova u Palati Srbija predviđen je razgovor s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da naša zemlja odgovorno pristupa procesu evropskih integracija. Potom su planirani plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije, kao i izjave za medije predsjednika Vučića i predsjednika Evropskog savjeta. Costa je prethodno posjetio Prištinu i poručio da je za napredak ka Evropskoj uniji ključna normalizacija odnosa dveju strana. U danu kada je Costa boravio u Prištini, dogodio se napad na dvojicu Srba iz Kosovskog Pomoravlja. Sveta Milkić iz sela Binač brutalno je pretučen od strane lokalnog Albanca kada je pokušao da odbrani svog sina Marka od napadača. Istovremeno, radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti uz asistenciju policije menjali su table s nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Reagovale su Srpska lista i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Pregovori ruske i mađarske strane u vezi s naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Ukrajina je osim naftnog terminala kod Sankt Peterburga pogodila i vojni poligon u Tambovskoj oblasti, kao i brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštadt. Policija je uhapsila dvojicu pripadnika privatnog obezbeđenja Saše Vukovića, zvanog Boske, koji se sumnjiči da je ubio Aleksandra Neš